uban sumudod, hautok ni Beloy. Kay ano nga, nag-istak man niya yung lungot ha era balay. May katugod nga tawo ini nga Beloy. Kay ano nga nagsusugan man niya? O ano? May daniya baga riregaluhan hito? Kay ano nga kumarawat niya, hanhatag ni Mayor Jajakulin. Adtong liwat nga mayor ba? Ah? Albans liwat baga, nag-iisip. Naghatag ha baranggayhin na pulong nga lungon para in case

0: Jean Paul Generoso.
1: O ako na sab si Dr. Miloy, hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
0: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
1: Sa pagkatino, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
0: Gusto.
1: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mong balatian o sakit. Mm. Kasagaran manggod nga lifestyle disease, gikan sa pagkaon nga sobra o tamis.
0: Mm-hmm.
1: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom ug pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
0: Kana.
1: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon ug minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
0: Mm-hmm.
1: Nya mantikaon na subs gabi ug naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
0: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C o DTX 500.
1: Mm.
0: Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
1: bad
0: sa
1: cholesterol.
0: Bad cholesterol.
1: Mm.
0: Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
1: Mm.
0: Kundi sa medium sized arteries pod.
1: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP.
0: Mm-hmm.
1: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
0: Gusto.
1: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa kanser. Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
2: DTX 500.
3: Kuday si Mario, nako diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang as kayo ya BP na ayo sa DTX 500.
4: Duha ka kapsul buntag ug sa gabi.
3: After 3 weeks lang
4: 100 na lang akong sugar.
3: Aktibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pumalit sa mga butika.
0: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
1: Wow, di gina mudaot Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
0: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
1: Mm-hmm.
0: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka og palakaw ka og tamis.
1: Mm.
0: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
1: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
0: Hmm.
1: Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
0: Kampiyon.
1: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
0: Wala kay reserve.
1: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
0: Oh.
1: Napadyod, sumala sa mapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
0: Oh, kapatsadaha.
1: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
0: Correct. Karon, adto ta sa imong utok.
1: Mm.
0: Kung aduna magani usa ka organ naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
1: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 ug Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
0: Mm-hmm.
1: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
0: Gusto. Apang wa na po tayo panahon, Dok. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Dr. Miloy seeing maayong lawas ampingan.
0: Dili abusuhan!
2: DTX 500!
6: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kusunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Ako po eh, Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito. Maganta akong lawas. Kung pwede, probarilot ninyo ito nga product nga D3 Bio.
5: ang pahayag ni Lynn Jorico, Han Javier Leyte, Han Maupay.

0: mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw, malisuran ka ana.
1: Para masayon, inom na lang og DTX500 yes. og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to do kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
2: DTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500
2: ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag
3: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na
2: pag 1 month kape
3: naayo na ako.
4: DTX 500 pumali sa mga butika.
0: Sa higayon nga mo divide ang cellula sir JP mugamay pod ang telomeres.
1: Correct.
0: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP kung 75 ka tuig nga constant cell divisions magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellula ug mamahimong inactive.
1: Kung himsog ang cellula Dr. Mel, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
0: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom Mighty C. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Og mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kaugalingong kopya o mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
1: Maunay kuyaw.
0: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya, di pag ikaw mo inom o DTX 500 o Mighty C, ang may tabuan na maunay hinungdan nga mag-uba o madaot ang imong selula o muresulta kini sa cancer o daghang pangmasakit.
1: Tsakto, Jod. Usapadok ha, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
0: Taghana.
1: Unya, tanawa, samtang nagkatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pag-divide sa mga skin cells. Muna'y rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
0: Muna Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Ug sige na tong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
1: Wow!
0: Nga naman.
1: Oh, nga naman.
0: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug Mighty C, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
1: Kalami.
0: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug Mighty C.
1: Dok, wala tayong panahon. Ako si Jean Pauline Rosso.
0: Ako na sab si Dok Ramiloy, seeing maayong panglawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
6: Upong ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o nakakapsule sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

sahod ana sumasugo. Sahay ra baning maginikanang mga sobra na kayong edad sa pagka-senior mga higala. Murag himuon na lang sulugoos mga anak. Singkahan pa usahay og di dayon mo lihok. Naaana mga higalam kig suunan kay ni atong nantakaron sa atong henerasyon og sa atong panahon. Nga niya sa atong panahon ang katumanan sa gingon ni Apostol Pablo sa kanhang Timoteo 3 na sabta gayud ninyo kinisaod nga sa ulahing mga adlaw moabot ang panahon nga malisod. O dias panahon nga malisod, nakasulat nina nga ang mga bata masukihon sa ilang mga ginikanan. Masukihon. Unya dunay daghan nga nagbaton, many having a form of godliness, but they denying the power thereof. Adunay daghan nga nagbaton og dagway sa tinuuhan apan nagapanghimakak sa gahom niini. Mao ni may gala nga ato ning gisgutan, kay nagisgutan dinhi og pamatasan. Ang atong mga pamatasan dili mausab sa unsa nga pagkaagi nga di mausab. Kung mamatay ang tao mga higala, ang mga taras sa tao, mga taras sa kinaiya nga imong gihambin sa kinabuhi, dili mausab pinaagis kamatayon usab pagkabanhaw. Ikaw mo bangon sa imong lubnganan sa mao gihapon nga pamatasan nga imong gikinabuhian kanhi sa imong panimalay o katilingban. Dili usbon ni Jesus ang kinaiya sa iyang pagbalik. Ang buhat sa pagkausab kinahanglan buhaton na karon, ang atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi mao'y magtudlo sa atong padulngan. Ang mga kadaot sa atong kinaiya kinahanglan hinulsulan og dag-on pinaagi sa grasya ni Kristo og ang usa ka na bagay nga kinaiya kinahanglan hulmahon samtang ani ani ining panahon sa kagayunan aron kita muhaom sa mga puloy-anan sa kaitasan. Dalay gud ang Dios imong balaan nga pulong. May galam kay sunan wa taygong panahon sa ato nga pagpamalandong ni ining pagsalop na sa adlawng ikapito, adlawng ipapahulay, adlawng balaan nga gipanag-iya sa Dios nga iyang gihatag kanato nga usa ka timaan aron kita usab makaila nga siya ang magbalaan og nagbalaan kanato. May galam kay sunan nang hinauta nga sa bag-o na usab nga semana nga atong atubangon. Makita dinhi ang atong mga pagtamod sa mga pulong sa Dios aron maghimotang magmadaogon matag adlaw matag karon unya hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Wan tay kung panaw ni gala atong pasalamatan ang atong makigsuonan nakiguban kanato niining atong pagtunod sa adlaw pahulay ngadto kang Brother Eric Nuactod Manira sa Cagayan de Oro Misamis Oriental. Happy New Week na lang ha. Ha, malipayong bag-ong semana ninyo dinas Cagayan de Oro. O nga to sab sa Bagong Taas, Valencia City. Nga to kang Roselyn Servisi Raniola. O sa ato sab nga igsuon, Dors Royo Saluwagi sa Cebuayan, Romblon. Cebuayan Island, Romblon. So alang kaninyo, kanatong tanamay galam kigsuonan, sa ato dining panag-uban matagkaroon niya di Ski 5 News FM Dumaguete. Sa ngalan lalabang sa atong station manager ngadto kang K5 Sir Birney Cabusaw og sa ngalan sa atong CEO President Doc Ramil Oy og sa atong on-duty engineer Megala sa Picas Lawak sa atong master control K5 engineer Bill Andro Racuma og kini na lamang inyong higala igsuon sa matagkaunya nga inyong higala igsuon sa atong tulumanon og inyong tulumanon Brother Jerry Gabaya Ayuban. Mag-ingon na lamang kanatong tanan nga ang Dios magpanalangin kanato sa kadagaya pa sa iyang mga balaang pulong. Maayong gabi anang kanatong tanan, ang Dios magpig-uban kanato, mag-ampo ta alang sa atong pagtapos. Among amahan nga langit nun, diha lamang kanimo o Dios among gima-address ang among mga pagpasalamat matagkaroon og unya. Kaya nag-ilag yun mi nga ikaw ang tinubdan sa tanang mga butang, walay lain. Busa, salamat yun kaayo. Nga ning salop ang tibok adlaw, nga bala ang ipapahulay, wala ni mo gikawang ang tanang makatawhan nga imong gisaaran o mga panalangin

panalangin nga langit nun, espirituhan nun, alang sa among kalag o alang sa among lawas ng espiritu. Daghang salamat usab kay dako niini nga sibihan sa K5 News FM. Sibihan gipanag-iya sa imong anak nga imong tinawag o pinili si Doc Ramil Oy. Sa gihapon, kami nagpasalamat nimo nga pinaagi ining sibihan namantala imong balaang mga pulong o napalalanginan ang tanang makatauhan nga nakadungog niini maong sibihan sa mga empleyado, sa mga tanang magkaigsuunan, sa tanang programa gikan sa kabuntagon hangtod sa gabi, ikaw Dios dili nagkulang o dili magkulang sa tanang katawhan. Dalaygon kasulay katapusan sa imong pagtubag, kanunay sa among mga pag-ampo, sa ngalan naman ng Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen.